Christianis cultus, cui cui est pro fidelibus defunctis, ex est pro sororibus vanis, sept est pro mirticus silvanis, oct est pro fratius perversis. Marias Pomacis